0: Magic FM. Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Viitoarea desemnare de premier va fi anunțată după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Este concluzia consultărilor maraton de ieri de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan a anunțat aseară că se conturează un viitor guvern minoritar și a cerut accelerarea procedurilor. Șeful statului a declarat că, după semnarea acordului, așteaptă propuneri pentru formula cabinetului. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut și menținut. PSD și AUR au transmis un mesaj similar după consultări. Fiecare partid dorește să preia guvernarea, dar și funcția de premier. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, a făcut însă o precizare importantă.
1: Partidul Social-Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
2: Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR de la Palatul Cotroceni a fost una scurtă. Șeful partidului, George Simion:
3: fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicuș Ordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: La rândul lor, cei de la PNL au propus un acord politic pe dosarele importante ale României timp de 6 luni. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan:
4: după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Și UDMR a susținut ideea unui acord politic între partidele parlamentare, înainte de desemnarea unui prim-ministru. La rândul său, USR a spus că este dispus să facă parte dintr-un cabinet minoritar cu liberalii și UDMR, dar refuză o guvernare cu PSD. Aproape 2000 de blocuri din București fără apă caldă în următoarele 2 săptămâni. Primăria Capitalei continuă lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone din oraș. Cele mai multe blocuri fără apă caldă sunt în sectorul 4, peste 1200. Acolo lucrările ar trebui să se încheie abia vinerea viitoare. În restul sectoarelor, lucrările ar trebui să se încheie cel mai târziu sâmbătă. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Termoenergetica. Bulevardul Magheru din capitală va deveni mai verde. Primăria Generală a început plantarea de copaci noi în alveolele goale de la marginea drumului. Sunt înlocuiți și arborii uscați. Plantările vor continua și în zilele următoare, anunță administrația Lacuri Parcuri Agrement. Magheru este unul dintre principalele bulevarde ale capitalei, însă a devenit un drum de tranzit, cu mult zgomot, poluare și spații verzi degradate. Municipalitatea a semnat luna trecută un contract cu Ordinul Arhitecților pentru un concurs de soluții pentru resistematizarea bulevardului. Sport acum, victorie categorică a Portugaliei aseară în etapa a doua din grupele campionatului mondial. Lusitanii au câștigat cu 5-0 meciul cu Uzbekistan și sunt aproape calificați în 16-mi. Surpriza serii a venit de la Anglia, care a remizat 0-0 cu Ghana. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, începe Magic Morning, ediția de 24 iunie. La mulți ani Ioanelor, astăzi e așa o sărbătoare frumoasă. Imediat vorbim despre care sunt trucurile la îndemână care pot păcăli creierul să mănânci mai sănătos și mai puțin, am stabilit de multe ori. Iar în podcastul Magic Life poți să găsești mulți nutriționiști care spun același lucru: mâncăm prea mult. E bine, ambalajele colorate ne pot face să mâncăm mai mult. Farfuriile de un anumit tip ne pot face să mâncăm mai mult. Revin să vă povestesc. Și apropo de lucrurile astea care au legătură cu ce mâncăm și cât mâncăm, se pare că meseria de livrator de hrană a apărut în clasificatorul ocupațiilor. E interesant pentru că angajații care vor ocupa această meserie vor trebui să aibă și ceva cursuri. Vă povestesc despre asta și despre multe altele aici în Magic Morning. Bună dimineața!

Dragi prieteni, bună dimineața! ANVC a anunțat luni că va continua și se pare că foarte curând vor apărea în clasificarea ocupațiilor din România livratorii de mâncare sau de hrană. Potrivit unui comunicat, demersurile sunt necesare pentru asigurarea reglementărilor și recunoașterii acestei meserii. E interesant de știut că până acum nu exista livratorul de hrană. Spre deosebire de ocupația de curier, cel care livrează hrană are ca obiect principal transportul și livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerințe specifice. Au nevoie de curs de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor, menținerea condițiilor adecvate de transport. Într-adevăr, e nevoie de toate astea. Dacă te gândești sau dacă, mă rog, ești mai la început de carieră și, uite, cauți un job de vară, dacă ești un junior care ar vrea să câștige niște bani, trebuie să citești neapărat. Articolul ăsta e pe site-ul oficial ANPC. Acolo se urmărește consolidarea cadrului de reglementare pentru livrarea alimentelor și mai ales pentru creșterea gradului de responsabilizare a operatorilor. Sună bine! Bună dimineața! În Magic Morning, imediat, avem oameni, muzici, întâmplări. Vă aștept!

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Hai să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce fac loc de-a lungul anilor în această zi. Astăzi sunt ielele, drăgaicele, măiastrele, vântoasele. Românii sărbătoresc sânzienele astăzi, una dintre cele mai cunoscute sărbări câmpenești. Drăgaica este o zeiță agrară, protectoare a holdelor, semănate și a femeilor măritate. E o poveste tare specială. Se spune că astăzi cucul amuțește, pleacă la munte și se transformă în uliu. Astăzi este o zi atât de specială pentru români, la mulți ani ioanelor, ionilor și tuturor celor care iubesc tradițiile. Alte lucruri importante și interesante. Prima linie aeriană națională civilă pe ruta București-Galați era inaugurată în 24 iunie 1926. În librărie apărea cea de-a doua carte scrisă și ilustrată de John Lennon, A Spaniard in the Works, 24 iunie 1965. A fost reeditată de multe ori și la un moment dat costa peste 100 de dolari. Primul campionat de tenis de câmp de la Wimbledon își chema participanții atât între profesioniști, dar și între amatori. În 1968 avea loc această premieră. Astăzi, turneul de tenis de la Wimbledon, desfășurat la Londra, este cel mai vechi și mai prestigios dintre cele patru turnee de mare slam. Al treilea în ordine pe parcursul anului, după Australian Open, Roland Garros și, desigur, cel de la Wimbledon. Și din muzică, multe povești interesante. Uite, Paul McCartney era number one în 1989 cu albumul Flowers in the Dirt, iar Eric Clapton își vindea o chitară cu care registrase Leila la licitație. Aproape 500.000 de dolari, mai exact 497.500 de dolari se adunau pentru chitara asta. Era anul 1999, 24 iunie. Leila, da, doamnelor, domnilor, Eric Clapton.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Viitoarea desemnare de premier va fi anunțată după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Este concluzia consultărilor maraton de ieri de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anunțat aseară că se conturează un viitor guvern minoritar și a cerut accelerarea procedurilor. Șeful statului a declarat că, după semnarea acordului, așteaptă propuneri pentru formula cabinetului. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut și menținut. PSD și AUR au transmis un mesaj similar după consultări. Fiecare partid dorește să preia guvernarea, dar și funcția de premier. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, a făcut însă o precizare importantă.
1: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR de la Palatul Cotroceni a fost una scurtă. Șeful partidului, George Simion.
2: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: La rândul lor, cei de la PNL au propus un acord politic pe dosarele importante ale României timp de 6 luni. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan.
3: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze. Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Și UDMR a susținut ideea unui acord politic între partidele parlamentare, înainte de desemnarea unui prim-ministru. La rândul său, USR a spus că este dispus să facă parte dintr-un cabinet minoritar cu liberalii și UDMR, dar refuză o guvernare cu PSD. Aproape 2000 de blocuri din București fără apă caldă în următoarele 2 săptămâni. Primăria Capitalei continuă lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone din oraș. Cele mai multe blocuri fără apă caldă sunt în sectorul 4, peste 1200. Acolo lucrările ar trebui să se încheie abia vinerea viitoare. În restul sectoarelor, lucrările ar trebui să se încheie cel mai târziu sâmbătă. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Termoenergetica. Sport acum, victorie categorică a Portugaliei aseară în etapa a doua din grupele campionatului mondial. Lusitania au câștigat cu 5-0 meciul cu Uzbekistan și sunt aproape calificați în 16-imi. Surpriza serii a venit de la Anglia, care a remizat 0-0 cu Ghana. Ambele naționale au acum câte 4 puncte în grupa L. Dimineață, Croația a obținut prima victorie de la această ediție de mondial, 1-0 cu Panama, tot în grupa L. De la această oră, Columbia o înfruntă pe RD Congo. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni dragi, am stabilit în mod repetat că nu numai noi, dar parcă noi românii mai mult ca oricând, mâncăm mai mult decât e nevoie. Adică ar trebui să găsim soluții să mai tăiem din porții, din mese, dacă se poate. Mulți oameni cred că aleg conștient ce și cât mănâncă. În realitate, deciziile alimentare sunt în permanență influențate de factori pe care nu-i băgăm în seamă. Cum ar fi? Culorile ambalajelor, poziția produselor pe raft, muzica din încăpere, greutatea farfuriei și atacâmurilor. Poate nu te-ai gândit la asta, dar e un studiu pe bbc.co.uk în care se spune că, din păcate, comportamentul alimentar e susținut de tot felul de lucruri. Adică percepem gustul, cantitatea și calitatea alimentelor în tot felul de moduri. Vestea bună este că mecanismele pot fi folosite și în avantajul nostru, nu doar în marketing. Să vă explic. Când facem cumpărături, privirea este primul filtru care influențează alegerea. Cercetările arată că alimentele care ies în evidență vizual sunt mai atractive. În realitate, ele sunt doar puse acolo ca să fie cumpărate. De exemplu, ambalajele de verde, alb și maro sunt asociate cu ideea că alimentul e sănătos, în timp ce roșul, galben, mov sau finisajele strălucitoare indică produse cu multe calorii. Specialiștii, de exemplu, recomandă ca biscuiții, bomboanele și alte gustări să fie păstrate în recipiente opace pentru a reduce expunerea la stimulii vizuali. Nu ignorați rafturile de sus și de jos. Sunt puse pe rafturile de la îndemână toate culorile, dar lucrurile cu adevărat necesare sunt fie foarte sus sau foarte jos. Principiul celui mai mic efort e numit de psihologi. Oamenii aleg ce primesc, adică la îndemână. Mâncați în boluri și în farfurii grele. Folosiți tacâmuri. Puneți-vă în minte asta. O prezentare frumoasă schimbă gustul. V-ați gândit că felul în care arată mâncarea poate schimba și gradul de satisfacție? E celebru experiment inspirat din lucrările pictorului Kandinsky cu o salată aranjată artistic, considerată mai gustoasă decât fix aceeași salată într-o prezentare obișnuită. Oamenii știu că e nevoie de mai multe culori, de mai multe varietăți, de frunze colorate, pentru a atrage atenția. Muzica lentă te ajută să mănânci mai puțin. E un ingredient invizibil sunetul. Dacă vă e foame tare de tot, măriți volumul porției cu alimentele sărace în calorii pe care le aveți în casă. Puneți mai multe frunze, mai multe legume. Puteți micșora porțiile doar dacă mâncați mai des. Dar adăugarea, de exemplu, de legume pasate, conopida, spanacul, au redus cantitatea calorică a meselor și cu 25%. Și nu mai păstrați loc în stomac pentru desert. Există acest efect. Cercetări recente arată că simpla vedere a unei prăjituri poate declanșa dorința de a o consuma. Adică, chiar dacă nu-ți mai e foame, când vezi ceva dulce, în mintea ta se naște ideea de a vrea dulcele. Potrivit specialiștilor, mâncăm nu pentru că avem nevoie, ci pentru că suntem influențați de ce vedem, mirosim, auzim. Atenție la asta! Dă drumul la radio! Hai în Magic Morning, vin și cu alte informații!

De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

Daddy Cool, Mommy Cool. Astăzi e o zi de mare sărbătoare, așa că atenție, sunt tot felul de tradiții. E adevărat, în zona rurală mai mult ca oricând. Astăzi nu trebuie să muncim mult și greu. Astăzi nu avem voie să ne certăm, să purtăm ranchiună, să vorbim urât. Așadar, se crede că supărările începute astăzi de sânziene sau de drăgaică pot dura mai mult timp și pot duce la neînțelegeri în familie. Astăzi e despre vară. Se consideră că sărbătoarea îmbină elementele precreștine cu tradiții creștine asociate nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. E așa o sărbătoare frumoasă cu zâne care dansează, pe care sunt zânele care fac holdele bogate și dimineața frumoasă. Deocamdată în capitală cerul e mai degrabă acoperit decât senin, 20 de grade. Imediat vă spun despre tot felul de tradiții, despre rața aia, nu știu dacă ați văzut-o, devenită mascota Mexicului, care a fost primită de președinta Claudia Sheinbaum și care poartă vestă verde, o rață în toată regula, autentică. Unul dintre cei mai iubiți și respectați regizori de la noi a devenit director onorific al Teatrului Național din București și niște bijuterii care au aparținut actriței Claudia Cardinale au fost scoase la licitație de Christie's, revin după 7 cu toate informațiile astea și altele, evident. Vă aștept, imediat avem știri. Bună dimineața!

0: Bună dimineața, este ora 7, Magic Morning, avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Absolvenții de clasa 8-a dau astăzi proba scrisă la matematică. Aproape 150.000 de elevi sunt înscriși la evaluarea națională. Examenele vor avea loc în peste 2.900 de școli și centre de examen. Accesul în săli este permis până la ora 8:30. Cei mai mulți elevi încheie astăzi examenele. Cei ai minorităților mai au o probă mâine la limba maternă. Primele rezultate sunt așteptate săptămâna viitoare, miercuri. Notele finale, după contestații, vor fi afișate o săptămână mai târziu, pe 8 iulie. Salariul minim crește de la 1 iulie la 4.325 de lei brut. Se majorează și valoarea punctului amendă. Despre noutățile fiscale aplicate de luna viitoare ne spune Maria Ciurea.
2: Salariul minim pe economie va fi de 4.325 de lei brut, inclusiv pentru cei din sectorul agricol și industria alimentară. Doar în construcții suma rămâne aceeași, 4.582 de lei. De luna viitoare, angajații plătiți cu salariul minim vor încasa 2.699 de lei, scrie Economedia. Pe angajatorul costă 4.418 lei. Tot de luna viitoare, punctul de amendă ajunge la aproape 217 lei. Asigurarea opțională la sistemul asigurărilor sociale de sănătate rămâne la nivel de 2430 de lei.
1: Maria Ciurea. Viitoarea desemnare de premier va fi anunțată după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Este concluzia consultărilor maraton de ieri de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anunțat aseară că se conturează un viitor guvern minoritar și a cerut accelerarea procedurilor. Șeful statului a declarat că, după semnarea acordului, așteaptă propuneri pentru formula cabinetului. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut și menținut. Restricții de trafic pe autostrada Moldovei A7 se circulă cu viteză redusă la kilometrul 54 în zona localității Spătaru din județul Buzău, pe ambele sensuri. Măsura a fost luată din cauza unor lucrări la carosabil pe banda de urgență, anunță autoritățile. Kilometrul 54 este pe lotul 3, Pietroasele Buzău, inaugurat acum 7 luni. Grupul Dedeman preia rețeaua Carrefour România. Tranzacția de 823 de milioane de euro a fost aprobată de Consiliul Concurenței, anunță Profit.ro. Carrefour este prezent în România din 2001 și operează o rețea de aproape 500 de magazine. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se menține călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil. Din a doua parte a zilei sunt așteptate averse în sudul, estul, centrul, sud-vestul țării, dar și în zonele montane. Tot acolo și vântul va sufla cu putere. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Cui se potrivește piesa asta? Bună dimineața, cu ziua de astăzi. Este o zi specială. În România vă spuneam că e o tradiție veche și vie. Este despre simbol al frumuseții naturii, al tradițiilor autentice, al legăturii dintre om și lumea satului de altădată. Sunt tot felul de legende și superstiții cu drăgaica pe care nu trebuie să o superi, cu sânzienele care sunt reginele holdelor. E absolut super. Și azi începe și vara, desigur. E o legătură cu solstițiul de vară. Drăgaica e una din sărbătorile care păstrează ecouri ale lituarurilor vechi în perioada asta atât de specială, în care e despre fertilitate, lumină, recolte bogate, regenerare. Oamenii considerau că astăzi pământul trebuie lăsat să se odihnească, să primească binecuvântarea zânelor. Foarte tare astăzi, nu vă certați, nu munciți prea mult, nu țineți ranchiună, tradiții peste tradiții. Până dimineața, la mulți ani Ioanilor, Ioanelor, sunt mulți, foarte mulți, peste 1 milion de români care poartă numele ăsta, pe care îl mai sărbătoresc și cu alte ocazii. Da, vă aștept să vă povestesc despre tot felul de vești bune. Uite, mă uitam mai devreme, regizorul Andrei Șerban este director onorific al Teatrului Național din București. Marți a anunțat instituția de cultură acest lucru. Actualul manager, doamna Ada Hausvater, a pus în aplicare o linie strategică fundamentală a proiectului de management, principiul recunoașterii și integrării marilor repere artistice și umane. Mi se pare foarte tare. Andrei Șerban e director onorific, o să vedem ce înseamnă asta și dacă are și ceva obligații. Dar sună atât de bine. Imediat vă povestesc un pic despre cea mai bună plajă din Europa. Nu? Nu e în România. Dar nu e departe de noi. Revin. Be my lover. JK.

puțin de la 1:30 sau ceva de genul ăsta, până când Sting va cânta live piesa asta, sunt sigură că va cânta Desert Rose, fără Chef Mami, la Cluj, la Untold. Sting, în august, abia aștept. Nu știu care concert e mai așteptat, cel al lui

4 săptămâni, dacă îl spală. Deocamdată există în continuare denumirea de curier, dar inspectorii spun că ar trebui să fie o diferențiere și norme clare pentru cei care livrează mâncare. E important să înțelegem că e despre noi. Bună dimineața din Vegetarian!

bucăți populare, uimitoare, stânci impresionante de gresie, se află aproape de un oraș, o bijuterie a rivierei Budva. Foarte frumos. Sunt imagini care s-au viralizat, toată lumea visează la vacanță. Cine nu vrea vacanță, sau mă rog, cine nu visează la vacanță, este pentru că probabil că nu și-a pus una în perioada asta. Le doresc din suflet baftă tinerilor, adolescenților care dau astăzi examenul la matematică la evaluarea națională. Mă întorc cu Wild World și Inegalabilii. E 7 și 19 minute în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie.

0: Flan de taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 18 și 24 iunie ai semințe Natline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: FM.
1: Bună dimineața, dragi prieteni dragi! Inegalabilul de astăzi este în prezent director de școală. Dar, la începutul carierei, deși a fost portughez după mamă, tată și bunici, s-a mutat în Hawaii. Acolo a crescut, a fost botezat. S-a căsătorit cu Tammy Armstrong. Au fost căsătoriți și sunt și astăzi împreună din 1996. Au și doi copii, băieți. Povestea lor de iubire e veche. A început pe când el avea 18 ani și cânta pe toate radiourile "Nothing's Gonna Change My Love For You". Este un cântec al lui George Benson pe care inegalabilul de astăzi l-a cântat într-o joacă, apoi a ajuns pe locul 10 în Billboard, pe locul 1 în Marea Britanie, a fost în turnee mondiale, după care la un moment dat s-a retras din muzică și s-a întors la ce știe să facă mai bine, să fie profesor. Bun, despre el pot să vă spun așa, că a fost descoperit de Diane Warren, a debutat cu un roman de amitie, un Friend, You Give Me a Reason sau așa ceva. E un single pe care planeta nu-l cunoaște. Never Get Enough of You a fost al doilea single. Nothing's Gonna Change My Love For You este probabil cel mai cunoscut. O să-l ascultăm aici pe inegalabilul de astăzi. E ziua lui, împlinește 56 de ani, fost mare cântăreț, voce, talent, dar în prezent director de școală de fete în Hawaii. Hai să vedem cine e inegalabilul. Vă aștept în Magic Morning cu un super pachet de cărți, dacă îmi spuneți numele lui.

0: cine e inegalabilul de astăzi, 56 de ani. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Alina, Elia Nicolae.
0: Alina, pe unde? Pare că în trafic.
1: În trafic, în drum spre serviciu din Ilfov, domnule.
0: Presupun că e destul de aglomerat, nu?
1: Cam așa ceva.
0: Așa e la ora asta. Da. Asta înseamnă că muzica e bună și ne bucurăm de, mă rog, nu pot să zic cersenin, că nu e. Ne bucurăm de ziua asta specială, e sărbătoare, așa că vă ascult, Alina, cine să fie inegalabil?
1: Glenn Medeiros.
0: Corect, felicitări! Cărțile vă aparțin. Glenn Medeiros e inegalabilul. Locuiește în Hawaii acum.
2: Au trecut
0: 56 de ani. La mulți
2: ani. La Magic FM au fost inegalabili.
3: Magic FM. Always the best music.

0: Santiago, așa la domnul Julio Iglesias a fost aici. Wikipedia nu are suficientă încredere în inteligența artificială pentru a-i permite să joace un rol direct în editarea articolelor de pe platforma sa, a declarat ieri cofondatorul Jimmy Wales pentru France 24. Revin să vă povestesc imediat în Magic Morning și tot imediat avem horoscop. E o zi specială cu vibrație 6.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Ai 30% reducere la produsele Sensodyne Clinical 75 de ml și gama de periuțe Sensodyne până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

sunt o mamă. Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.

0: Italianul vero.
1: Lăsați-l pe om să cânte. Dar a fost aici Toto Cutugno. Acum e vremea horoscopului.
2: Horoscop Magic FM.
1: De pe știrile protv.ro, o zi condimentată, suntem dispuși să facem lucruri multe, să-i scoată pe unii oameni dintr-o stare de disconfort. Creăm armonie, înțelegere, bună dispoziție. Vibrația zilei e 6. Să fim concilianți cu cei din jur. Rac. E un moment propice să vă lansați într-o nouă aventură profesională, poate tindeți spre o funcție. Sunteți favoriți. Vi se dă câștig de cauză într-o situație în care ați avea și dumneavoastră de câștigat și alții. Leu. O reușită poate vi se plătesc în sfârșit niște bani sau se poate prelungi un contract care vă va spori veniturile din cont. Aveți nevoie pentru vacanță, pentru casă. În continuare faceți ceva, câte ceva așa pentru voi. Să vă dați o stare de spirit îmbunătățită. Vă pregătiți proiecte noi. Fecioară, se pare că o să acceptați invitația într-o escapadă turistică în străinătate. De undeva de unde veți lua energie suplimentară. Deveniți mai creativi. Poate apelați la un credit bancar, să vă luați o mașină, lucruri prin casă, mobilă, aparatură, balanță. Sunt oameni care contează pe ajutorul vostru, dați interesul să nu-i dezamăgiți. Dacă veți fi obosiți după program, totuși mergeți și susțineți. O să vă străduiți să cheltuiți banii cu mai multă măsură. Nu e sigur că veți reuși, dar aveți multe pe listă de făcut. Scorpion, se creează o stare conflictuală la voi. Atenție, sustrageți-vă dacă puteți. Vedeți-vă interesele și aveți niște proiecte de dus la bun sfârșit, de pus în scenă. E cineva care își dorește un răspuns clar de la voi. Spuneți-i care sunt intențiile, poate are legătură cu relația de cuplu. Săgetător, tot ce trebuie să faceți e să vă lăsați cooptat într-un proiect care va duce vizibilitate, bani, lărgiți aria de influență, lumea vă apreciază. Lucrați și pentru alții în alte proiecte, e posibil să vă lăsați cuceriți de o persoană șarmantă, care visează la o relație și cu care v-ați completa frumos. Capricorn, poate vă decideți în sfârșit să mergeți la un interviu. Vedeți dacă puteți vira spre un alt job. Simțiți că meritați mai mulți bani, o să faceți efort financiar, vă plătiți o excursie, o tabără, niște cursuri de vară undeva, vărsător. O să dați de ofertă de vacanță cu reducere, vă organizați astfel încât să ajungeți. E atrăgătoare situația. O să descoperiți o preocupare deconectantă care vă ocupă timpul liber. Poate adunați și alți oameni în jurul vostru. Pești, poate vă înscrieți la niște cursuri, e posibil să dați examene în perioada asta. Decurge totul ca la carte. Sunteți pregătiți. Poate luați o decizie referitoare și la relația cu omul din sufletul vostru. Sunt lucruri de pus la punct acolo. Berbec, sunteți pe punctul de a face o investiție? Străduiți-vă să nu depășiți bugetul alocat. Banii cam zboară, sunt multe de făcut, poate le dați o mână de ajutor părinților, le faceți niște cumpărături, îi duceți la un medic, au diverse treburi. Taur, energie cât cuprinde, poate și o alergătură, o să rezolvați niște treburi mai complicate, așa e perioada cu neprevăzute. Să aveți un pic de grijă de sănătate, vă rog să vă faceți un set de analize, să vedeți dacă e de luat tratament sau ceva. Și gemeni, se adună bani în cont, va fi un capitol în care alimentați, mai ales perioada vacanței, toată lumea se gândește la asta, o să primiți și oferte de colaborare, aveți de unde alege. Dar pe altele le lăsați pentru toamnă. Să fie o zi frumoasă, indiferent de vreme și vremuri, și să ne bucurăm de ziua de sărbătoare. Whenever, wherever.

0: e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! USR rămâne ferm pe poziții. Nu va participa la o guvernare alături de PSD. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, despre opțiunile partidului său în urma consultărilor de ieri de la Palatul Cotroceni.
2: Pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR, și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
1: Între timp, președintele Nicu Șordan a anunțat aseară la finalul consultărilor că va desemna un premier după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Tot șeful statului anunța că se conturează un viitor cabinet minoritar. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut și menținut în Parlament. UDMR susține ideea unui acord politic înaintea unei noi nominalizări. Kelemen Hunor.
3: Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut de PSD. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR, plus minoritățile etnice. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, PSD-PNL-UDMR, plus grupul minorităților.
1: Kelemen Hunor. Înfrângere pentru Donald Trump în Congresul american. Senatorii au votat limitarea puterii de decizie a președintelui în războiul din Iran. O rezoluție adoptată ieri în premieră îi cere liderului de la Casa Albă să retragă militarii americani din conflictul din Golf. Votul a fost strâns 50-48. Trebuie menționat faptul că Senatul este condus de republicani. Este puțin probabil ca moțiunea să ajungă și pe biroul președintelui, astfel că demersul este mai mult simbolic, pentru că nu are putere de lege, scrie BBC. Democrații au trecut o moțiune similară și în Camera Reprezentanților, la începutul acestei luni. Înapoi în țară, elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile disponibile pentru clasele a 9-a, a 12-a integrează elemente de geografie și tehnologie informațiilor și comunicațiilor. Durata opționalului este de o oră pe săptămână. Elevii vor învăța să vizualizeze și să înțeleagă analize spațiale și vor învăța să lucreze cu diverse instrumente tehnologice. Programa a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Noi avertizări cod galben emise de ANM în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad și Timiș sunt așteptate maxime de 30-34 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Al doilea cod galben emis este de ploi, vijelii și căderi de grindină. În zona montană, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Și în sud-estul țării este posibil să plouă. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

legătură cu somnul, apropo de Hotel California. Din potrivă, aș putea spune. Bună dimineața! Da, pentru că e epidemie de nesomn, din ce în ce mai mulți oameni din jurul meu se plâng că au dormit mai puțin decât trebuia. Bine, acum e și Cupa Mondială. Cei mai mulți stau până târziu la meciuri și merită. Da, nu e despre asta, ci despre faptul că e prea multă lumină, sunt prea mulți stimuli, suntem foarte stresați, mâncăm aiurea, mă rog. Sunt multe motive pentru care dormim prost. E bine, niște oameni de știință au descoperit ceva extraordinar. Până acum se credea, în mod tradițional, că atunci când e de somn, despre somn, creierul are nevoie să intre într-o stare completă pentru a efectua anumite forme de întreținere neuronală. Cercetarea recentă sugerează că sunt anumite funcții de restaurare care pot avea loc la nivel local, în zone țintite ale creierului, chiar și în timp ce omul, animalul, rămâne treaz. E drept, deocamdată toate aceste cercetări sunt făcute pe șoricei, dar ceea ce fac specialiștii în acest moment este să forțeze somnul într-o regiune locală a creierului, în timp ce acea parte consolidează memoriile, restabilește capacitatea de învățare și alte părți rămân conștiente, vigilente, chiar conectate la mediu. În Statele Unite se întâmplă asta, această cercetare. Inspirația e de la delfini care fac ceva similar, adică dorm cu o singură emisferă cerebrală pe rând. Somnul fără mișcări oculare rapide reprezintă aproximativ 80% din somnul adulților și asta joacă un rol major în menținerea conexiunilor neuronale implicate în memorie. Procesul ăsta despre care vă vorbesc, adică cumva sub, în anumite condiții, de un anumit tip de lumină, implanturi activate cu un tip de lumină și niște modificări genetice animalelor, că deocamdată s-au făcut, vă spuneam, experimente doar pe șoareci și pe delfini. Așadar, 30 de minute s-au aplicat niște modele de activitate, exact ca în timpul somnului non-REM. Iar efectele sunt extraordinare. Cu alte cuvinte, oamenii se pot odihni în anumite condiții și dacă nu dorm suficient. Am rezolvat-o și pe asta, ce să zic. Sau o să o rezolvăm curând. Happy

Bună dimineața! Too late to apologize. Pentru asta, cred că oricine și-ar cere scuze n-ar fi credibilă nicicum. China, scriu site-urile internaționale, ar vrea să modifice vremea. Ce se știe despre proiectul care ar trebui să aducă mai multe ploi? În primul rând că sunt foarte mulți critici ai acestui proiect numit Tianhe sau Tianhe. În chineză înseamnă râul ceresc. Proiectul își dorește să aducă precipitații deasupra platoului tibetan, redirecționând o parte din umiditate spre zonele afectate de secetă din regiunile nordice și vestice. China construiește acest sistem de ceva vreme. Acum, în ce constă și cum e cu râul ăsta ceresc, care reprezintă un efort masiv de transfer de apă către zonele în care nu prea mai plouă, unde e deficit mare de apă. Tehnologia e discutabilă din punct de vedere științific. Experții susțin însă că proiectul poate funcționa. E despre a însămânța niște nori pentru a produce precipitații în vederea acumulării stratului de zăpadă sau de ploi. Life Science scrie despre impulsul de a controla și a privi mediul înconjurător ca pe o mașinărie sau infrastructură care poate fi controlată. E riscant. Cu toate astea, însămânțarea norilor nu poate crea ploaie într-un cer gol. În schimb, acesta determină norii existenți să genereze precipitații mai eficient prin injectarea unor particule dintr-un nor. Da, modalitatea, însămânțarea glaciogenică, așa se numește, e metoda care profită de apa care deja există în norii reci și introduce iodură de argint, substanță care are o structură similară cu gheața, care se ciocnește cu apa super răcită dintr-un nor și provocând gheață, apoi zăpadă, e de... mi se pare ireal, dar cu siguranță se întâmplă deja. Știu când trebuia să plouă la un moment dat, când era Olimpiada de la, din China, de la Shanghai, cum s-au făcut niște lucruri, nu știu exact ce, însă s-au împrăștiat nori înainte de o competiție importantă și de festivitatea de închidere. Mi-aduc aminte că am și povestit la radio despre asta. Bună dimineața, nothing's gonna stop us now. Da, din păcate nimic nu ne poate opri. Hai să vină soarele, natural așa, fără niciun fel de intervenție.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolytes, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

In a material world, da, trăim într-o lume dominată de a avea, de a cumpăra, de preț, cost. Trebuie să știți că din ce în ce mai mulți oameni se plâng. Prețul unei cafele nu mai e doar cafea. Nu mai e ce e trecut pe panoul ăla acolo. Din ce în ce mai multe lanțuri internaționale, chiar și de pe la noi, spun că personalizarea băuturilor costă. Tu dacă vrei să bei un espresso așa cum e, curat și atât, el poate avea un preț. Dar din dată ce pui tot felul de lucruri, adaugi în el, prețul nu mai este cel scris. Au apărut taxe pentru lapte, pentru lapte vegetal, pentru sirop aromat, pentru extra espresso. Sunt ingrediente care generează din ce în ce mai multe nemulțumiri. În ultima vreme, personalizarea cafelei, de exemplu, și nu doar a cafelei, și a sandvișurilor, și a salatelor, toate aceste lucruri costă în plus. În spatele libertății de alegere a unui ingredient într-un produs comestibil, da, există o logică economică și nevoia de profit. Uite, te-aș întreba tu, care e modelul tău de, știu eu, alegere? Cum faci când ai vrea o cafea specială? Sau când vrei să mănânci ceva și ești la serviciu? Ce comanzi? Cum comanzi? Te

crimii, dacă te deranjează, cam cât ești dispus să plătești? Și cum ți se pare această soluție? E adevărat, e a comercianților? Articolul despre care vă vorbesc e postat de bbc.co.uk și e preluat și la noi. Se numește Modelul Low Cost de la cafenea și din viața noastră nu există low cost. Sau dacă există, e în foarte puține domenii. Hai să comentăm și să ne bucurăm de ceașca noastră de cafea. A mea e simplă și neagră. Bună dimineața!

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Nucet.
8: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Collins, Can't Stop Loving You, ce piesă frumoasă. Nu știu care e forța lui în pumn, însă știu că cercetătorii din Statele Unite scriu despre studiul Pure, publicat de The Lancet. Peste 150.000 de adulți din 17 țări și-au măsurat forța mâinii, adică au un aparat numit dinamometru în care strâng pumnul. Forța din pumn poate arăta cât ești de sănătos. Revin după ora 9 să vă povestesc. Am și o listă de câteva legume banale pe care le avem și noi pe piață și care ar trebui să fie mai des în farfurie, naturale așa cum sunt. Sunt cheia pentru un destin sănătos și am mai găsit, foarte interesat, un Happy City Index. Care credeți că e orașul cu cei mai fericiți cetățeni? E un oraș din zona nordică. Revin să vă povestesc despre toate astea și despre multe altele imediat după ora 9. Mai sunt fix 5 minute până atunci. După 9, super cântece, Queen, Michael Jackson, David Guetta cu Alphaville și Ava Max, inegalabili. Ora viitoare avem Song Story și bătălia hiturilor și multe, foarte multe știri, vești bune. Cerul e acoperit în capitală, 19, poate 20 de grade la ora asta. Spre seară, din nou ploaie, dimineață, când am venit eu la radio la 6 și era deja o ploaie care semăna așa cu un duș de dimineață. Bucureștiul și în general orașele au nevoie de asta. Bun, vremea e închisă, dar vremurile sunt frumoase. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, e imensă sărbătoare. E ziua zienelor, a drăgaicei, a Sfântului Ioan. La mulți ani!

0: este ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Clădire de birouri din Iași evacuată dimineață după un incendiu la o cafenea de la parterul imobilului. Aproximativ 50 de persoane au fost scoase din birouri preventiv. Nu există persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale, anunță autoritățile. Cauza incendiului este încă necunoscută. Au ars aproximativ 50 de metri pătrați, însă exista riscul extinderii flăcărilor la restul clădirii. Acum, pompierii continuă aerisirea spațiilor pentru ca activitatea să poată fi reluată. Salariul minim crește de la 1 iulie la 4.325 de lei brut. Se majorează și valoarea punctului amendă. Despre noutățile fiscale aplicate de luna viitoare, ne dă detalii Maria Ciurea.
2: Salariul minim pe economie va fi de 4.325 de lei brut, inclusiv pentru cei din sectorul agricol și industria alimentară. Doar în construcții suma rămâne aceeași, 4.582 de lei. De luna viitoare, angajații plătiți cu salariul minim vor încasa 2.699 de lei, scrie Economedia. Pe angajator îl costă 4.418 lei. Tot de luna viitoare, punctul de amendă ajunge la aproape 217 lei. Asigurarea opțională la sistemul asigurărilor sociale de sănătate rămâne la nivel de 2430 de lei.
1: Maria Ciurea. Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne sau scapă de sub controlul judiciar. Tribunalul București este așteptat cu o decizie la contestația depusă de primarul general. Ciucu este cercetat penal de DNA pentru o presupusă luare de mită în timpul campaniei electorale de anul trecut. Edilul ar fi beneficiat de servicii de publicitate și consultanță în schimbul eliberării unor autorizații și certificate pentru un proiect imobiliar pe vremea când era primar la sectorul 6. Ciucu a negat acuzațiile. ANAF a desființat o fermă clandestină de criptomonede ce funcționa într-o clădire dezafectată din Satul Mare. Au fost confiscate peste 400 de echipamente în valoare de peste 2 milioane de lei. Afacerea clandestină a fost descoperită din cauza unui consum foarte mare de energie electrică, ce a atras atenția autorităților cu facturi de 7 milioane de lei. Fiscul va evalua acum care este prejudiciul adus statului în acest caz. Grupul Dedeman preia rețeaua Carrefour România. Tranzacția de 823 de milioane de euro a fost aprobată de Consiliul Concurenței, anunță Profit.ro. Carrefour este prezent în România din 2001 și operează o rețea de aproape 500 de magazine. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil. După amiaza însă, sunt așteptate averse în sudul, estul, centrul, sud-vestul țării, dar și în zonele montane. Acolo, la altitudini mari, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

fost împreună în trupa Graduate, cântau Ska la vremea respectivă. După care, la 17 ani, adică în 1981, au format Tears for Fears. Kurt Smith și Roland Orzabal sunt prieteni de atunci, de la 16 ani. Eram niște copii când am început. Sunt mai bine de 50 de ani. E ziua lui Kurt Smith, care astăzi împlinește 65 de ani. Omul care a scris cele mai multe hituri ale trupei Tears for Fears. E așa de frumoasă piesa asta că mi se pare că se potrivește și cu sărbătoarea noastră agrară. E ziua în care toată lumea vorbește despre sânziene, zânele care protejează holdele. De aceea am ales piesa Sowing the Seeds of Love. Cu semințe de iubire să ne fie plină viața. La mulți ani dacă e ziua voastră!

Jackson, extraordinar de talentat. Will you be there? Sper că ești aici și că ți-e bine, e 9:15. Mă uitam pe cercetarea asta de pe Lancet.com. Se face un test cu un anumit aparat numit dinamometru, în care participantul strânge din mână cât poate de tare. Rezultatul forței pumnului poate oferi informații extrem de importante pentru sănătatea generală a corpului, a organismului. Forța mâinii are relevanță. Ea reflectă starea masei musculare, funcție nervoase, sănătății cardiovasculare, metabolismului. Sunt exerciții izolate pentru mână care pot crește forța locală, dar nu există dovezi că acestea sunt importante, reduc riscul de infarct, de diabet, de boli de toate felurile. Aparatul ăsta e folosit de multă vreme. Se pare că e important de înțeles că, de exemplu, 150.000 de adulți din 17 țări au intrat în studiul Pure și care are în centru fix analiza forții mâinii. Se anticipa și riscul de deces din tot felul de motive, dar mușchii trebuie să fie suficient de puternici, nervii să transmită corect comenzile, un biomarker indispensabil pentru adulții vârstnici, scriu oamenii ăștia care se pricep la așa ceva. E o legătură clară între forța musculară și riscul de deces. Femeile au avut un rezultat, o creștere de 6-7 kg forței mâinii, sunt cele care au trăit și au fost mai sănătoase pe termen lung. Citiți când aveți timp, mi se pare important. E despre forța generală, despre masa musculară, despre starea de bine și sănătatea pe termen lung. Imediat vă povestesc un pic despre orașul care e pe locul întâi în Happy City Index. Peste 5.000 de orașe au fost incluse, au rămas 1.000 în final după ce s-au verificat niște criterii, iar anul ăsta, pe locul întâi, este un oraș dintr-o țară nordică, mai multe. Interesant! Revin să vă povestesc după bătălia hiturilor, o pregătesc deja, pregătește și tu telefonul, să facem playlist împreună!

dimineața ne batem cu două super piese. De fapt, nu ne batem, pur și simplu eu vin în bătălie cu două cântece. Tu alegi care piesă se ascultă la radio, care refren se potrivește cu dimineața asta, așa, să zicem, somnoroasă, ca să nu zic cu cer acoperit și mohorâtă. 0213163636, te așteaptă să votezi. Pentru că viața e minunată, indiferent ce se întâmplă, de vremuri, de vreme. It's

Hai la 0213163636. Spune-mi care cântec îți place mai mult. Între Wonderful Life și No Matter What. Boyzone.

0: oricare greu mi-ar fi dacă aș fi acasă sau la birou, amândouă sunt două piese absolut superbe, cu mesaje frumoase, viața e minunată și te voi iubi, nu contează ce se întâmplă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, doamnă Liana!
0: Cine e?
1: Crina din Constanța.
0: Crina, ce faceți?
1: Știți că pe ora aceasta mergem drum spre birou.
0: Ah, și la Constanța e un pic de soare, nu?
1: Este soare, da.
0: Da.
1: Dar se prăbuchează niște ploi.
0: Păi, la București cerul e acoperit, așa că asta e, să ne bucurăm. Ploaia înseamnă bogăție. Deci?
1: Asta este.
0: Ce să fie?
1: Prima melodie, vă rog.
0: Mulțumesc! 1-0, Wonderful Life. Bună dimineața! Alo? Sunteți cu mine? Bună dimineața! Mă auziți?
2: Da, da.
0: Vă rog, vă ascult!
2: Andreea din Reșița.
0: Prima piesă, vă rog. Andreea din Reșița, salutări! Nu știu cum e vremea acolo, plouă?
2: Frumos, nu.
0: E frumos, e perfect! Și la mare și la Reșița, vremea e perfectă, așa e și la București, chiar dacă cerul e acoperit. Wonderful Life câștigă!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,99

0: digitale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

toată Wikipedia informații despre niște oameni, nu e rău neapărat. Trebuie să știi că Jimmy Wales, șeful Wikipedia, cofondator al site-ului, integrator enciclopediei online, zice că nu are suficientă site-ul și oamenii care lucrează acolo n-au suficientă încredere în inteligența artificială pentru a-i permite să joace un rol direct în editarea articolelor de pe platformă. Deci, da, s-ar putea ca în vremea următoare inteligența artificială să fie utilă în a alerta comunitatea, să apară idei noi, informații noi. Sunt milioane de editori, dar da, nu cred că am permite vreodată să editeze direct, deoarece nu poți avea suficientă încredere în inteligența artificială, zice domnul Wales într-un articol pe France 24. Europa domină clasamentul celor mai fericite orașe de pe planetă. Întâi trebuie să știți care sunt criteriile pentru care se face clasamentul ăsta, Happy City Index. Aerul curat, serviciile medicale accesibile, transportul public, siguranță, spații verzi, oportunități economice. Acestea sunt toate condițiile, lucrurile importante la care se uită cei care votează. Au fost peste 3500 de orașe în listă, au rămas 1000 și în top 10 pe locul întâi se află Copenhaga, pe 2 Helsinki, 3 Geneva, apoi Uppsala, Tokyo, Trondheim, Berna, Malmo, München. Da, bună dimineața! București nu e în topul ăsta. Păi, nu stă bine la nimic. Dar ne bucurăm de dimineața asta cu cer acoperit. Vă spuneam și mai devreme, nu contează vremea, contează starea. La mulți ani Ioanelor, Ioanilor și Sânzienelor. Bună dimineața!

0: May Help Joanne. Peste 50% din oamenii care fac sport spun că termină momentele de mișcare cu o bere. 52% dintre cei care au răspuns la niște chestionare spun că adoră berea după mișcare. Interesant, ce să zic. Am găsit și o rețetă interesantă pe care sunt sigură că unele dintre doamnele care ne ascultă o știu deja. Există o supă rece, bulgărească, care e... Nu știam că se pune lapte în ea, dar mă rog. Pe bază de castraveți, iaurt, lapte rece, usturoi și mărar, supa bulgărească e virală deja, am văzut-o distribuită de tot felul de influenceri, nu doar din România, dar mai ales de la noi. Există un test care arată cât ești de sănătos. E testul cu cât de tare strângi mâna, pumnul. Testul se face cu un dinamometru și e nevoie de un pic de forță în mână pentru a arăta cât de bine ești pe termen lung. Da, foarte interesant. Aproape jumătate de milion de britanici cu vârste între 40 și 69 de ani au fost urmăriți 10 ani. Forța mâinii asociată cu un risc de deces mai mic, dacă există un anume procent, cum se măsoară, poți afli online. Un alt studiu din Arkansas arată că cei care mănâncă des, des înseamnă de minimum 3 ori pe săptămână, broccoli, varză, țelină, păstârnac, fenicul și pătrunjel, au un microbiom mai sănătos. Foarte interesant. Și îmbrăcată în tricoul naționalei Mexicului, o rață a devenit virală. Este mascota neoficială a Cupei Mondiale. Ea poartă un tricou verde, că doar reprezintă Mexicul, și o cheamă Merlin. Și cea mai frumoasă și mai bună plajă din Europa este în Muntenegru. Cine vrea să meargă în vacanță, foarte bine să încerce și plaja asta, se cheamă Mogren. Pe locul 2 este Nisi din Cipru. Gata pentru astăzi, să visăm la o plajă și la o vacanță. Eu mă întorc mâine la serviciu, adică la radio, la 6. După 10 vin Toni Braxton, Bobby McFerrin, Seal, Kelly Family, Joe Cocker. Zi frumoasă, la mulți ani sărbătoriților. Ne auzim mâine în Magic Morning.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Nu cet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
2: Mega Image. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy la Magic FM. Bine vă regăsesc! Dacă ați deschis ochii mai greu în această dimineață, să știți că nu sunteți singuri. E una dintre acele zile care pornesc încet, ca un motor care are nevoie de câteva clipe până găsește ritmul potrivit. Dar vestea bună este că miercurea are un talent aparte, domnule. Nu mai e suficient de departe de weekend cât să pară imposibil, dar nici suficient de aproape încât să ne relaxăm complet. Este ziua în care ne convingem că încă mai putem puțin. Așa că lăsați cafeaua să-și facă treaba, zâmbiți dacă aveți un motiv, dacă nu inventați unul. Până spre ora 13 vă țin companie cu muzică bună, povești interesante și câteva motive să privim ziua aceasta cu ceva mai multă îngăduință. Dan Gabor sunt, mă bucur că petrecem următoarele 3 ore împreună. Pentru minutele următoare v-am pregătit Aventura Obsession.

la Magic FM, Seal și super hitul său Kiss from a Rose. Astăzi e vremea, să știți, să încearcă să mulțumească pe toată lumea. Vă aduc toate detaliile în doar câteva minute. Sunt detalii cutremurătoare, dar răvășitoare, cu siguranță. Acum, ascultăm împreună Whitney Houston, Greatest Love of All.

cadouri și vântul la Magic FM. Numai bun să deschidem subiectul meteorologiei acum. Astăzi vremea pare că încearcă să mulțumească pe toată lumea. Dacă vă place vara, primiți până la 33 de grade. Dacă vă plac furturile de vară, cumva, aveți și din acelea. În vestul și sudul țării va fi suficient de cald încât orice discuție să înceapă cu ce bine ar merge ceva rece, dar spre după amiază nori intră și ei în program cu averse, tunete și câteva demonstrații gratuite de forță atmosferică. Meteorologii spun că pe alocuri pot apărea și vijelii sau grindină. Cu alte cuvinte, este una dintre acele zile în care mașina poate avea nevoie și de umbră, dar și de adăpost în aceeași după amiază. Iar Bucureștiul, să știți, va bifa tot așa tot pachetul, aproximativ 30 de grade, disconfort termic ridicat și șanse de furtună spre seară.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Vești bune pentru șoferi. Cei care nu au la ei permisul de conducere sau talonul nu vor mai fi amendați. Senatorii au adoptat un proiect ce prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor, în condițiile în care acestea pot fi verificate oricum electronic de către polițiști. Acum amenda poate ajunge și la 1620 de lei. Camera Deputaților este forul decizional. PNL a schimbat șefii mai multor filiale locale. Principalii vizați sunt dizidenții din partid, care l-au susținut pe Adrian Veștea la șefia guvernului peste deciziile conducerii. Fostul premier desemnat a fost înlocuit la PNL Brașov de actualul primar al orașului, George Scripcaru. Și Alina Gorghiu sau Hubert Tuma au fost schimbați. Deputatul liberal Ionel Bogdan, aseară după ședința conducerii PNL.
1: Cele 13 filiale, în primul rând, au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile Partidului Național Liberal. Nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegaților din acele filiale.
0: În paralel, procedurile pentru excluderea celor 20 de așa numiți puciști din PNL vor continua după înregistrarea noului statut al partidului la Tribunalul București. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Care sunt cele mai frumoase nepoate din țară? Leo și Jack, doi actori de teatru faliți. Goana

0: sâmbătă 28 ianuarie. Vino la Teatrul Elisabeta și bucură-te de comedie. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

Blondie, the tide is high. Știți vorba aceea cu o cameră în plus să fie acolo? Ei bine, în Europa chiar e acolo. Unul din trei europeni locuiește într-o casă mai mare decât are nevoie, cu dormitoare care văd mai rar oameni decât aspiratorul. România este însă la polul opus, suntem pe ultimul loc la capitolul camere nefolosite. Doar 8% dintre români locuiesc în case considerate prea mari pentru nevoile lor. Pe scurt, la noi, o cameră liberă e mai degrabă o legendă urbană decât o realitate statistică. Campioană este Cipru, unde aproximativ 70% dintre oameni au mai mult spațiu decât folosesc. Noi, în schimb, folosim tot. Dormitor, sufragerie, balcon, uneori chiar și holul devine birou. Concluzia, în timp ce unii europeni se întreabă ce să facă cu încă un dormitor, mulți români încă se întreabă unde să mai pună un dulap. Statisticile spun că avem cele mai puține camere nefolosite din Uniunea Europeană și probabil și cele mai multe soluții creative de depozitare, inclusiv punga cu pungi. You know what I mean.

0: Stați în continuare aici și pentru Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way.
0: Dar și pentru hit mai recent de la Pink și Willow Sageheart, Cover Me in Sunshine.
2: Cover me in sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning.
0: Cele mai frumoase cântece se desfășoară în continuare pe Magic FM.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Edemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
13: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
14: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
15: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
16: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
17: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
16: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
17: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
16: Înscrieri pe diamondclub.ro.
17: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
18: Slăbe.
5: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
18: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
19: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

și Willow Sechard, Cover Me in Sunshine la Magic FM. Și bine vă regăsesc și lor la 11. Astăzi este una dintre acele zile în care tradiția și poezia își dau întâlnire. Sărbătorim Ziua Universală a Iei, chiar de sânziene. Momentul acela din an despre care poveștile spun că cerurile se deschid, iar zânele ies la dans prin poieni. Cine are timp de umbla prin poieni, sunteți poftiți, sunteți invitați. E interesant că Ia românească a ajuns să fie admirată în toată lumea, deși a pornit din lăzi de zestre și nu de pe podiumuri de modă. Și poate că tocmai asta o face specială, fiecare model spune o poveste, fiecare cusătură poartă un strop de istorie. Eu sunt Dar Gabor, alături de voi și în această oră, ne bucurăm în continuare de Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much.

0: now.
1: Entertain us.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică.

Tupac featuring Dr. Dre, California Love la Magic FM. O vacanță în Germania, California sau pe o insulă grecească fără să plătești cazarea. Sună ca o reclamă suspectă de pe internet, dar pentru tot mai mulți români devine realitate. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Cargo, Dacă ploaia s-ar opri.

Sissi Kechkes, You Are Young la Magic FM. O vacanță în Germania, pe insulă grecească sau în California, fără să plătești cazare. Sună ca o reclamă suspectă de pe internet, dar pentru tot mai mulți români devine realitate, spune presa. Fenomenul se numește case la schimb. Tu stai o săptămână în locuința cuiva din New York, să zicem, iar proprietarul de acolo vine în apartamentul tău din Brașov, Constanța sau București. Practic un Airbnb fără bani și cu multă, multă încredere. Pe grupurile dedicate au început să apară oferte din ce în ce mai diverse, apartamente lângă San Francisco, case din Germania cu câini, pisici, găini și chiar și un cal, dar și locuințe la mare schimbate pe cabane la munte. Desigur, există și o regulă nescrisă, dacă oferta pare prea bună ca să fie adevărată, probabil merită verificată de două ori. Specialiștii recomandă apel video, schimb de documente, fotografii și o înțelegere scrisă înainte de predarea cheilor. Pe scurt, turismul intră într-o nouă eră, nu mai rezervi hotel, ci îți împrumuți casa, iar dacă lucrurile merg bine, te întorci din vacanță cu amintiri frumoase. Dacă nu, măcar sper că cineva a udat și ei.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Venitul mediu al unei gospodării de la noi din țară a fost de aproape 9.400 de lei anul trecut. Suma a fost mai mare cu 13% față de 2024, arată datele publicate dimineață de INSE. Din suma totală, cheltuielile au reprezentat peste 85%. Mâncarea și băuturile nealcoolice au costat o gospodărie, în medie, circa 1.500 de lei. Urmează plățile pentru locuință și diferite facturi, 760 de lei. La polul opus este educația. Românii investesc în medie doar 27 de lei. Carburanții se scumpesc din nou. România este singura țară din Uniune în care motorina s-a scumpit luna aceasta, deși cotațiile petrolului la nivel global sunt în scădere. Dimineață, un litru de motorină standard se vindea la stațiile din capitală cu prețuri între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Și benzina s-a scumpit în ultima săptămână. Litrul standard costă acum și 8 lei și 68 de bani. Radio Online închis de procurori într-un dosar de propagandă legionară. Un bărbat de 58 de ani a fost plasat sub control judiciar de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. El este acuzat că a difuzat continuu materiale cu caracter antisemit din 2024 și până a fost prins în decembrie anul trecut. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: La Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
9: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Thank you for the music.
5: Magic.

The Beatles, Let It Be, am ascultat la Magic FM. Până nu demult, succesul profesional avea o rețetă simplă. Muncești, primești promovare, devii șef. Ei bine, în 2026, tot mai mulți angajați se uită la funcția de manager și spun, politicos, mulțumesc, dar pas. Un studiu arată că aproape 2/3 dintre angajați nu își doresc să urce pe scara ierarhică. Motivul? Mai mult stres, mai multe ședințe, mai multe responsabilități și, uneori, mai puțin timp pentru viața personală. Sau cred că de foarte multe ori. Mulți spun că preferă să devină experți foarte buni în ceea ce fac decât să petreacă zile întregi împăcând șefi, colegi, bugete și tabele Excel. Unii manageri recunosc chiar că funcția vine la pachet cu un sentiment de singurătate. Primește reclamații din ambele direcții și aplauze din niciuna. Pe scurt, în 2026, visul nu mai este neapărat biroul din colț și titulatura impresionantă pe cartea de vizită. Pentru tot mai mulți oameni, succesul înseamnă să faci ce-ți place, să vezi lucruri noi și să poți să închizi laptopul la o oră decentă.

0: absolut superb. Madonna, The Power of Goodbye la Magic FM, cam pe când ne luăm și noi goodbye de la ora 11. În scurt timp aici, Lionel Richie și Hello. Hello. Ora următoare ascultăm și Depeche Mode, Enjoy the Silence. Words like violence, break the silence. Dar și Lady Gaga alături de Bruno Mars, Die with a Smile. Rămâneți în continuare pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătești

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Vine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Lionel Richie și Hello, am ascultat la Magic FM. Există zile în care pare că alergăm după tot felul de lucruri, notificări, termene, reduceri, trafic și există zile ca acestea, desânziere, care parcă ne amintesc că nu toate lucrurile importante se grăbesc. Poate că de aceea unele dintre cele mai bune idei apar la o plimbare, cele mai bune conversații apar fără programare, iar cele mai frumoase amintiri nu sunt cele pe care le-am planificat noi la minut. Că mai facem și asta. Așa că, dacă ziua de astăzi vă găsește între două întâlniri, două mail-uri sau două drumuri prin oraș, cine știe, încercați să păstrați măcar câteva minute doar pentru voi, fără grabă, fără listă de sarcini și fără senzația că trebuie să bifați neapărat ceva. Uneori, cea mai productivă pauză este exact aceea în care nu faci nimic spectaculos. Și totuși, există ceva spectaculos în magia cântecelor de la Magic FM și propun să mergem mai departe. Dan Gabor sunt, Florin Chilian, 10, ascultăm chiar acum.

0: Always feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Depeche Mode și Enjoy the Silence la Magic FM. Acum este timpul bătăliei hiturilor. Astăzi avem parte de o adevărată excursie muzicală. Într-un colț, UB40 cu Kingston Town, o piesă care te face să visezi instant la palmieri, la mare și la ideea că poate astăzi nu răspunzi chiar la toate mesajele. În colțul opus, ABBA cu Gimme, Gimme, Gimme. Demonstrația perfectă că suedezii au inventat refrenele care rămân blocate în minte mai eficient decât parola de la Wi-Fi. Reggae relaxat sau energie disco? Caraibe sau ring de dans? Astăzi alegerea este în mâinile tale. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți cântecul preferat și decide învingătorul, evident. Cântecul cu cele mai multe voturi de la voi se va auzi la Magic FM ora aceasta înainte de știri. Spor la votat, apropo.

excelentă melodie. Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, la Magic FM. Există oameni care își iau concediu pentru Cupa Mondială. Există oameni care își programează nunta în funcție de Cupa Mondială și există doi americani care, atenție, sunt plătiți cu $50,000 ca să vadă toate cele 104 meciuri ale turneului. Practic, ceea ce pentru mulți părinți pare o dependență, pentru ei, că sunt tinerei, e fișa postului. Cei doi urmăresc meciurile dintr-un studio amplasat în Times Square, iar unul dintre ei spune că nu toate partidele sunt spectaculoase, ceea ce, sincer, e cea mai elegantă formulare pentru un 0-0 decis după 3 șuturi la poartă. Evident, au și avantaje, văd fiecare gol, fiecare surpriză și fiecare moment istoric. Singurul risc este că după 104 meciuri s-ar putea să înceapă să viseze numai clasamente, grupe, conferințe de presă și altele. Dar pentru $50,000, repet, cred că și eu m-aș sacrifica un pic.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. Încep negocierile pentru acordul cerut de președintele Nicu Șordan. PSD a convocat Biroul Politic Național, unde se va stabili mandatul pentru negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea viitorului guvern. Președintele a cerut o decizie rapidă. Numele noului premier va fi anunțat după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI că declanșarea de alegeri anticipate e acum imposibilă legal.
1: Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege. Eu am spus colegilor, ok, veniți cu alegerilor anticipate. Ce veți spune președintelui în momentul în care dorește să dizolve Parlamentul? În decretul prezidențial ce să scrie? Care e baza legală?
0: Kelemen Hunor, meteorologii extind alertele de caniculă, maxime de 30-35 de grade sunt așteptate astăzi în jumătatea vestică a țării. Este în vigoare și un cod galben de ploi. În 23 de județe din Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei sunt așteptate cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: gustului. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche

0: Poste, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
0: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Pădurile regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
9: Are you ready for this?
10: Unde e muzica?

Tina Turner și Private Dancer la Magic FM. Cercetătorii au descoperit ceva care sună aproape prea simplu ca să fie adevărat. Dacă te ridici de la birou și mergi 5 minute în fiecare oră, ai șanse să fii mai energic, mai atent și chiar mai bine dispus la serviciu. Practic nu cafeaua cu numărul 5 este soluția, ci o plimbare cât să ajungi până la imprimantă, să te întorci și să mai faci un tur de onoare pe hol. Un studiu făcut pe 11.000 de angajați a arătat că aceste pauze scurte reduc oboseala, cresc vigilența și, surprinzător pentru mulți șefi, nu scad deloc productivitatea, din contră. Așa că dacă vedeți astăzi vreun coleg plimbându-se prin birou, nu înseamnă neapărat că evită munca, există șanse să fie în plin program de întreținere a creierului și a stării de

0: Aerosmith Crazy la Magic FM. Un pic de normal așa pe final, într-o lume crazy. Mai sunt 11 până la ora 13, după fix printre alții Bob Marley și One Love. One Love. Foarte bun. Ora următoare aici și Rod Stewart, Have I Told You Lately? Have I told you lately that I love you? Și acum softăm puțin cu toții, dar și Sia cu Unstoppable ca să ne mobilizăm. Oh, da. Eu sunt Dan Gabor, mulțumesc că mi-ați fost alături, abia aștept să o luăm de la capăt și mâine dimineață de la ora 10. În continuare, aici, Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Nucet.
8: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv.
3: O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață.
2: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București.
3: Rezervări pe naiv.ro.
2: Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

intuitori că rostul momentelor grele este să înțelegem cât de bune sunt vremurile bune. O fi sau nu fi așa. Nu cred că și-ar dori să treacă prin ceea ce trec elevii, părinților și profesorii în această perioadă. Și totuși, asta e. Sunt zile cu examene. Mult succes tuturor, dacă se poate cu cât mai puțin stres și cu mai multă inspirație. E miercuri, 24 iunie. Felicitări celor care respiră acum ușurat și zic, hai că n-a fost chiar atât de greu. Să sperăm că rezultatele tuturor vor fi bune, cât mai bune. Am trecut ora 13 fix la Magic FM. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, analizăm, facem planuri și zâmbim, evident, în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Am pregătit pentru minutele ce urmează Bob Marley and the Wailers, One Love și Rod Stewart, Have I Told You Lately That I Love You. Ascultăm ceva mai târziu și Justin Timberlake, Bill Medley și Jennifer Warnes, Bryan Adams și chiar și Cher.

ți-am zis în ultima vreme că te iubesc? Have I told you lately that I love you? Rod Stewart, am ascultat la Magic FM. Ocazie numai bună să vă întreb, ce-ați visat azi noapte? Se zice, apropo, se știe, da, că noaptea de sânziene, minunile sunt posibile, iar fetele care își pun flori sub pernă s-ar putea să-și viseze orsvisul. Dar nu despre asta e vorba în descoperirea momentului, ci despre cu totul altceva. Dacă vrem să visăm frumos, e bine să încercăm să dormim pe partea dreaptă, pe de-o parte, pe de-altă parte. Mirosul de trandafir este cel care ne ajută să avem o stare plăcută la trezire, un somn frumos și vise interesante în sensul bun. Și ar mai fi ceva, alimentele bogate în triptofan ne fac și ele să visăm frumos. E vorba despre semințe de dovleac, carne de curcan, somon, iaurt sau brânză, tofu. Așa că vă întrebăm astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Deci, ce-ați visat azi noapte? Sper că a fost de bine. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Justin Timberlake, Cry Me a River, dar și Bill Medley și Jennifer Warnes, așa cum am promis. I had the time of my life.

nu știu exact cum, dar cred cu putere, în faptul că la finalul acestei zile am găsit o cale, dacă vrem să zicem că ne-am și distrat. I Had the Time of My Life, Bill Medley și Jennifer Warnes, am ascultat la Magic FM. Piesa numai bună, așa să ne ducă cu gândul la o vacanță, chiar dacă, de fapt, suntem în toiul treburilor sau cu emoțiile examenelor. Iată acum o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce, ca să nu mai vorbim despre teste și examene. Era 24 iunie 1901 când avea o prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso la Paris. Era tot 24 iunie, dar 1918, când canadienii comunicau la distanță pentru că era inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului din lume între Montreal și Toronto. Și tot pe 24 iunie, dar în 1926, era inaugurată în România prima linie aeriană națională civilă pe ruta București-Galați. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua zânelor, dar și sărbătoarea mondială a fermierilor. Știm deja, sărbătorim în România sânzienele sau drăgai, ca una dintre cele mai cunoscute sărbări câmpenești. Și uite acum și bucățica foarte dulce. E ziua internațională a celor care iubesc pralinele. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. PSD vrea să-și asume răspunderea guvernării, iar Sorin Grindeanu e propunerea de premier.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în biroul politic

0: Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
1: Sorin Grindeanu, caniculă mâine în aproape toată țara, ANM a emis cod galben și anunță maxime de 30-35 de grade cu cele mai ridicate valori în vest. 5 județe nu vor fi afectate de caniculă, Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Ce se va întâmpla în zilele următoare ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
2: Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi temperaturile să depășească pragul caniculei.
1: Pentru Digi24, Florinela Georgescu, începe ultima etapă a fazei grupelor de la Cupa Mondială. Diseară se decide echipele calificate în grupa B în 16-mile Cupei Mondiale. Sunt programate de la ora 22 partidele Bosnia-Qatar și Elveția-Canada. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: energie. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

mai amintesc pe ce parte am dormit cel mai mult noaptea trecută și nici ce am visat, dar știu ce n-aș vrea să visez vreodată, și anume n-aș vrea să-l visez pe domnul despre care site-ul știrileprotv.ro scrie că este cel mai zgomotos om din lume. Strigătul acestui bărbat fiind la fel de puternic ca zgomotul unui avion care decolează. Doamne ferește! Benny King, Stand By Me, am ascultat la Magic FM. 0734 22 00 33, și pe contul nostru de Facebook puteți să trimiteți mesaje în care să vorbim despre ce am visat noaptea trecută. Bună ziua, Magic FM! Azi noapte am visat că eram la cumpărături în piață cu Brad Pitt și negociam la sânge prețul cireșelor. El ținea sacoșa, iar eu eram supărată că nu găsim cireșe și bune și ieftine. M-am trezit râzând singură, semnează Alina Ivan, București. Dominic, eu am visat că m-am trezit dimineața, m-am îmbrăcat, m-am spălat pe dinți, am alergat prin aglomerație să nu întârzi, și când am ajuns la birou, de fapt, ghiși ce, exact atunci a sunat ceasul. De fapt, n-am întârziat, semnează Elena din Brașov. Și bună ziua, Radu Nicoară din Cluj, am visat că zburam pe deasupra casei bulincilor de la țară din Maramureș, simțeam aerul curat și vedeam totul de sus ca o pazăre. A fost atât de frumos încât mi-aș dori să mai visez această poveste așa fantastică, așa cum este ea. Cu zâmbetul pe buze, dacă ne trezim după somn, înseamnă că e bine și că ne-am odihnit și că am visat frumos, nu? I love your smile, îți iubesc zâmbetul.

0: nici treaz și cred că nici în vis nu-ți place nici să pui, nici să primești această întrebare. De unde vii la ora asta? Smiley, am ascultat la Magic FM, ajungem imediat la ora 14 fix. Stați cu noi, în ora ce urmează vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Roxette, Milk and Toast and Honey.
1: Milk and Toast and Honey.
0: Tot aici la Magic FM, Richard Marx cântă Right Here, Waiting For You. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, în doar câteva minute ascultăm un hit al prezentului, Gabriela. În ultimele minute din această oră ne întâlnim la Magic FM cu Lu Bega, Mambo Number 5. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: trezește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Care sunt cele mai frumoase nepoate din țară? Leo și Jack, doi actori de teatru faliți. Goana, după moștenirea mătușii Florence, îi determină să-și pună rochiile

0: sâmbătă 28 ianuarie. Vino la Teatrul Elisabeta și bucură-te de comedie. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

cântec de la Olimpiadă, Whitney Houston, One Moment in Time, am ascultat la Magic FM. E vremea campionatului mondial de fotbal, microbiștii sunt tot mai plini de pasiune și meciurile sunt tot mai intense. Domnii se mai întâlnesc câteodată cu prietenii, măcar la o discuție dacă nu la o vizionare de meci, pentru că, din păcate, unele sunt noaptea foarte târziu, iar noi, doamnele și domnișoarele, stăm și noi pe lângă la povești. Câteodată îi urmărim pe fotbaliști, alteori urmărim chiar meciul și mai sunt și momentele în care discutăm despre cu totul altceva. Dar e ceva care ne leagă pe toți. Tare am fi vrut să fie și echipa națională a României la acest campionat mondial de fotbal. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Celine Dion, I'm Alive, dar și Demis Roussos, Goodbye, My Love, Goodbye, ne întâlnim în această oră și cu Peter Andre, ascultăm și Cardigans, dar și Richard Marx.

petrecere de vară și muzică de vară la Magic FM. Peter Andre, Mysterious Girl, am ascultat hitul din anii 90. Are și un foarte bun videoclip pe care vă invităm să-l urmăriți împreună cu noi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Iată că oamenii de știință sunt ocupați și în această perioadă. Site-ul Nature zice așa: cercetătorii au descoperit neuronii antici care controlează atenția. O echipă de la Universitatea John Hopkins din Statele Unite a identificat un grup de neuroni ascunși într-o regiune foarte veche a creierului, responsabil de capacitatea de a menține atenția prin eliminarea distragerilor și orientarea concentrării către informațiile relevante. Ceea ce, dacă suntem acum la locul de muncă, dacă avem treburi de rezolvat, ar trebui cumva să facem și noi, da? Hai să punem la treabă neuronii ăștia antici și să încercăm să dăm la o parte ceea ce ne-ar putea strica concentrarea.

vorbit despre treburi, am vorbit despre muncă, am vorbit despre teste și examene, ziceam că avem nevoie de concentrare mare. Dar oare totuși, uite așa, cam pe la această oră, n-am putea să mergem mai ușurel prin treburi și obligații și să începem să ne gândim și la sfârșitul zilei de lucru? Mai luăm o cafea sau poate un pahar cu apă și uite ce zice o informație pe care am văzut-o un pic mai devreme pe internet. Dacă ni se pare, deși nu-i cald foarte tare, că începem să vedem așa în ceață, în zare, e clar, mai închidem un pic calculatoarele și telefoanele sau măcar facem în așa fel încât vreme de câteva minute să ne desprindem de ele. Avem ochii prea obosiți.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! PSD anunță că își asumă guvernarea, iar premier este propus șeful partidului, Sorin Grindeanu. El cere libertate totală de decizie pentru un guvern monocolor.
1: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale draftul unui acord politic.
0: Curtea Constituțională a respins sesizarea împotriva legii urșilor, potrivit G4 Media. O contestație fusese depusă de președintele Nicușor Dan pe motiv că nu se știe exact numărul de exemplare. Legea prevede că anul acesta și în 2027 pot fi împușcați în total 1700 de urși. Și valul de căldură se intensifică în Europa. Franța a avut ieri cea mai călduroasă zi din ultimii 80 de ani, cu 44 de grade la Paris. 58 de departamente din cele 101 sunt sub cod roșu de caniculă. În Marea Britanie sunt așteptate în sud 39 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un test simplu, o strângere puternică de mână, poate oferi informații despre starea generală a organismului uman. Peste jumătate de milion de oameni au fost studiați mai bine de 10 ani, iar o forță a mâinii sub 24 de kilograme la bărbați și 16 kilograme la femei a fost asociată cu un risc mult mai mare de probleme serioase de sănătate. Nu, exercițiile de îmbunătățire a forței musculare a mâinii și pumnului nu garantează longevitatea. Muzica și veștile bune, da? Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Mâine mai multe despre un fenomen astronomic spectaculos, pe care poți să-l vezi acum pe cer. Pleiadele. Când și unde se văd și cine sunt cele 7 surori. Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning ca de obicei.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo

0: 6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
9: Care sunt cele mai frumoase nepoate din țară? Leo și Jack, doi actori de teatru faliți. Goana după moștenire.

0: de sâmbătă 28 ianuarie. Vino la Teatrul Elisabeta și bucură-te de comedie. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

să ajungă în America, alții și-ar dori să fugă de acolo. Poate că noi vrem să mergem în vizită în acest moment. Poate că ei vor să vină și să rămână aici. Sunt destule persoane care au zis că și-ar dori tare mult să trăiască pe bătrânul continent. Sting, povestea omului care s-a mutat și se simte dezrădăcinat. Englishman in New York, am ascultat la Magic FM. Ce-am visat? 0734220033. Am pornit toată această discuție și de la sărbătoarea sânzienelor, dar mai ales de la faptul că am aflat că arată un studiu că dacă vrem să visăm frumos, trebuie să dormim de partea dreaptă. Există și o explicație științifică. Iată alte câteva mesaje. Salutare! Am visat o colegă de generală cu care nu mai vorbisem de vreo 15 ani. Când m-am urcat dimineața în metrou spre birou, ghiciți cine s-a așezat exact pe scaunul din fața mea. Fix, ea. I-am povestit și am râs tot drumul, semnează Andreea. Pe de altă parte, Adela Ivănescu scrie, se făcea că mergeam pe stradă și dintr-o dată a început să plouă cu bagnote de 500 de lei din cer, toată lumea le prindea, iar eu îmi desfăcusem umbrela invers ca să strâng cât mai mulți bani. M-am trezit cu o stare excelentă și m-am gândit că ar trebui să fie cu noroc. De multă vreme n-am mai avut paftă, nici măcar n-am mai văzut vreo hârtie de 500. Și un mesaj nesemnat. Dragii mei, nu mă amintesc ce am visat, dar vă spun ce zicea mereu bunica mea. Ce visez spre dimineață, chiar înainte de trezire, e vis trimis de îngeri. Atunci sufletul e curat și liniștit și tot ce vezi frumos în acele momente s-ar putea, într-adevăr, să se întâmple în viață. Și-ar mai fi ceva, dacă ai visat că zbori, înseamnă că îți crește sufletul. Mulțumesc pentru mesaje. Ce idee frumoasă. Când visezi că zbori, înseamnă că îți crește sufletul. Teddy Swims, You're Still The One. Ascultăm acum la Magic FM, dar și Fun Factory, I Wanna Be With You.

0: am lucrat, am și dansat și uite așa am zburat până în lumea Magic Party Mix. Radioul cu chef de dans vă așteptă în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Fun Factory, I Wanna Be With You, hit din lumea Magic Party Mix, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. După ora 15 fix vin alte știri proaspete și cântece frumoase, desigur. Ascultăm aici la Magic FM din 1992, Remember the Time, Michael Jackson. În ora ce urmează, ascultăm din 1979 și Stumbling In, Suzy Quatro și Chris Norman. Și tot aici la Magic FM cântăm alături de Miley Cyrus, Flowers. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră. Ne întâlnim cu Toto Cutugno, Serenata.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Are you ready for this?

0: Rock.net.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Care sunt cele mai frumoase nepoate din țară? Leo și Jack, doi actori de teatru faliți. Goana, după moștenirea mătușii Florence, îi determină să-și pună rochiile

0: 28 ianuarie. Vino la Teatrul Elisabeta și bucură-te de comedie. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

fiecare an în această perioadă miroase atât de tare și de frumos a flori de tei, amețitor de-a dreptul, încât nu-i de mirare că înfloresc din nou pe internet întrebărie. Există oare un parfum care să miroasă pe bune așa cum miroase floarea de tei? Nu un miros artificial, ceva așa care se pare cât mai natural. Miley Cyrus, Flowers, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix, cu parfum de vară, dar și cu atmosferă de... hai că mai avem niște treabă, vine această oră. Dominic Iancu sunt, ascultăm chiar acum Mango Jerry, In the Summertime și Fool's Garden Lemon Tree. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Michael Jackson, Queen, E-Type, Chris Norman și Suzy Quatro, Gianna Nannini și Eduardo Benato, dar și Matthew Coma.

Frumos miros și florile de tei, dar miros foarte bine și florile de lămâi sau de portocal. Și frunzele citricelor au un parfum extraordinar, ba chiar unele esențe folosite pentru parfumuri sunt extrase în primul rând din frunze. Fool's Garden, Lemon Tree, am ascultat la Magic FM. O fi oare grădina asta în care sunt acești lămâi, undeva în într-o insula Greciei sau poate în sudul Italiei? Poate undeva prin Spania sau aici în România? La cum stau lucrurile cu modificarea climei, n-ar fi de mirare ca în anii următori să ajungem să zicem că pot să crească portocal și lămâi și la noi, fără a exista mereu întrebarea. Și iarna ce facem? Că în

Cele mai frumoase momente sunt cele care au legătură cu dragostea și aici nu e vorba neapărat despre iubirea dintre un bărbat și o femeie, o femeie și un bărbat. Poate să fie vorba despre familia extinsă, poate să fie vorba despre prieteni, poate să fie la adică vorba și despre colegi. Ilie Mikolov, Dragoste la prima vedere, o cercetare a arătat că foarte mulți oameni se îndrăgostesc la locul de muncă, chiar dacă relația nu ajunge undeva. Cam 7 din 10 oameni, la un moment dat, pun ochii pe un coleg sau pe o colegă, pe un șef sau o șefă.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! USR propune iar o rotativă la guvernare, arată surse politice. Liderii Uniunii spun că prima oară ar trebui să vină la guvernare PNL, USR și UDMR, iar din primăvara anului viitor, cabinetul să fie preluat de PSD. Practic ar fi o revenire la calendarul rotativei convenit de vechea coaliție guvernamentală. Soluția rotativei nu a fost discutată și cu PSD încă. Pacienții ar putea să se programeze online la doctor din această vară. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că începând cu semestrul 2 CNA se va pune la dispoziția asiguraților portalul E-Sănătatea Mea. Acesta va permite accesul securizat la informații medicale personale și servicii electronice. Școlile și grădinițele au liber să angajeze personal auxiliar și administrativ. Senatul, Camera Decizională, a adoptat un amendament UDMR la legea învățământului preuniversitar. Astfel, aceste categorii nu mai sunt supuse restricțiilor de angajare introduse de guvern. Și pericol de inundații pe râuri din 29 de județe. Hidrologii au emis un cod galben valabil până mâine dimineață la ora 9. Vizate sunt, între altele, Someș, Criș, Mureș și Timiș. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie.

0: 36 cm, 680 de grame, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu o supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Tumbling In, Chris Norman și Suzy Quatro. Hai să zic așa, ca să se potrivească cumva cu această piesă. Tocmai m-au împiedicat de următoarele informații legate de fotbal. În realitate m-au ajutat colegii mei de la știri, pentru că recunosc și de data asta, nu mă pricep la fotbal. Iată câteva dintre cele mai bizare, amuzante sau neobișnuite recorduri sau întâmplări din istoria fotbalului. Cel mai rapid cartonaș roșu din istorie a fost primit la doar 2 secunde după fluierul de start. Arbitrul a fluierat puternic chiar lângă urechea fotbalistului Lee Todd și acesta a exclamat nervos: "La naiba, arbitrule, asta a fost prea tare!" Arbitrul l-a eliminat imediat pentru limbaj vulgar. Meciul terminat cu scorul de 149-0 este o altă performanță extraordinară. S-a întâmplat în anul 2002. Cum s-a ajuns la acest scor? Jucătorii uneia dintre echipe au protestat împotriva unei decizii de arbitraj și au început să-și dea singur autogoluri în mod repetat timp de 90 de minute. Și în 1998, fundașul Chris Nichols de la Aston Villa a reușit o performanță bizară într-un meci împotriva celor de la Leicester City, încheiat 2-2. El a înscris 2 autogoluri și 2 goluri în partea adversă, bifând toate reușitele de pe tabelă. Acestea fiind zise, mult succes echipelor pe care le-am ales cumva așa să ne reprezinte în acest campionat mondial de fotbal, în condițiile în care România nu e acolo. Gianna Nannini și Eduardo Benato, ascultăm în minutele ce urmează, de la un alt mondial de fotbal.

0: Așa ajungem la finalul zilei lucrătoare. Suntem aproape de ora 16 fix, rămâneți cu noi. În ora ce urmează ni se alătură Liviu Șoșa și ne aduce alte super cântece și povești frumoase. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să ascultăm în ora următoare Laura Pausini La Solitudine. Jason Donovan, Sealed With A Kiss. Tot aici la Magic FM, ascultăm Kygo și Ava Max, Whatever. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nu cet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de 2 lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica?

40 și Crazy Hind, I Got You Babe. Am ascultat la Magic FM un mijloc de săptămână în care temperaturile pare că s-au mai domolit puțin. Avem un răgaz de o zi, putem spune, iar apoi vor crește din nou temperaturile, anunță meteorologii. O după-amiază de miercuri pe care o petrecem împreună, pe care o încheiem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, rămâneți cu noi. O să vă povestesc ora aceasta câți oameni s-au înscris la un celebru maraton și ce au decis organizatorii acestui maraton. Evident, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Holograf, Dragostea mea, bine v-am regăsit!

0: between you.
1: This is Magic 90s. We love the 90s.
0: Here we are now.
2: Baby, here I am, a man on your scene.
0: Celebrate good times.
2: I've got the power.
1: This is Magic 90s.
3: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
0: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Descarcă acum.

Los Lobos și Antonio Banderas, Canción del Mariachi, am ascultat la Magic FM, care sunt cele 7 legi universale care ne pot influența relațiile, deciziile, suferințele și drumul în viață. Durerea ne poate salva, cum ne afectează relațiile, abandonul, dar și cum putem schimba percepțiile care ne limitează. Aflați toate aceste lucruri de la psihologul Monica Ion, invitata Lianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life, disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Whatever am ascultat la Magic FM. Să facem mișcare de oricare fel, face foarte bine la sănătate. Mișcarea în fiecare an în diferite orașe au loc maratoane la care foarte mulți se înscriu. Majoritatea evenimentelor sunt caritabile, însă doar unul are o popularitate aparte, maratonul de la Londra, care se va desfășura anul viitor în 2 zile. Asta au decis organizatorii. Vor alerga 100.000 de oameni care vor fi aleși, evident, vor fi trași la sorți din loteria maratonului. Practic, oamenii se înscriu în această loterie pentru a putea alerga. Peste 1,3 milioane de oameni s-au înscris deja în a fi trași la sorți în această competiție, da? Și este un record, anunță organizatorii. În pas alergător ne pregătim și noi de știrile momentului. Până atunci, John Paul Young, Love is in the Air, dar și Laura Pausini.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! USR propune iar o rotativă la guvernare, deputatul Uniunii Iulian Lorenz.
1: Din punctul nostru de vedere, mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
0: Soluția rotativei a fost discutată de cele trei partide, nu și cu PSD încă. Sfaturi de la medici în contextul primului val de caniculă din România, care va dura până săptămâna viitoare. Experții recomandă, între altele, purtarea de haine largi, protejarea capului și a ochilor și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18. Doar 5 județe scapă de temperaturile extreme, Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Și peste 1000 de treceri de pietoni și intersecții din sectorul 3 al capitalei modernizate. Asta prevede un proiect de siguranță rutieră trimis spre finanțare europeană. Investiția vizează în special intersecțiile din apropierea școlilor, unde vor fi montate panouri electrice, stâlpi de iluminat, dar și marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un test simplu, o strângere puternică de mână, poate oferi informații despre starea generală a organismului uman. Peste jumătate de milion de oameni au fost studiați mai bine de 10 ani, iar o forță a mâinii sub 24 de kilograme la bărbați și 16 kilograme la femei a fost asociată cu un risc mult mai mare de probleme serioase de sănătate. Nu, exercițiile de îmbunătățire a forței musculare a mâinii și pumnului nu garantează longevitatea. Muzica și veștile bune, da? Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Mâine mai multe despre un fenomen astronomic spectaculos, pe care poți să-l vezi acum pe cer. Pleiadele. Când și unde se văd și cine sunt cele 7 surori. Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning ca de obicei.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Taft până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

Ascultăm o piesă lansată în anul 1993. Cele mai bune piese din anii 90 le puteți asculta în streamul Magic 90s Hits, stream pe care îl găsiți pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot acolo găsiți streamurile, adică muzica în ton cu tine, pentru toate gusturile. Practic, chiar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Blue și Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Jennifer Page Crush la Magic FM. Ora 16 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte cântece magice. O să ascultăm Britney Spears, Sometimes. Sometimes I run. Și un cântec din anul 1986 de la Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Dar nu uităm de cântecele momentului la Magic FM, Rema cu Selena Gomez, Calm Down. Iar în ultimele momente ale orei 16 am pregătit un cântec de la Vanessa Paradis, Girl Taxi.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un test simplu, o strângere puternică de mână, poate oferi informații despre starea generală a organismului uman. Peste jumătate de milion de oameni au fost studiați mai bine de 10 ani, iar o forță a mâinii sub 24 de kilograme la bărbați și 16 kilograme la femei a fost asociată cu un risc mult mai mare de probleme serioase de sănătate. Nu, exercițiile de îmbunătățire a forței musculare a mâinii și pumnului nu garantează longevitatea. Muzica și veștile bune, da? Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Mâine mai multe despre un fenomen astronomic spectaculos, pe care poți să-l vezi acum pe cer. Pleiadele. Când și unde se văd și cine sunt cele 7 surori. Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning ca de obicei.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: Digi24.net.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
5: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv.
7: O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață.
6: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București.
7: Rezervări pe naiv.ro.
6: Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
8: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

17 deschise de Rema și Selena Gomez, Countdown la Magic FM. Suntem în a doua oră a întâlnirii noastre din această după-amiază pe care o închem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați conectat ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun ce au descoperit cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside, dar ascultăm și multă muzică bună. Așa cum am promis, ne întâlnim cu Britney Spears, Enrique Iglesias, Modern Talking, iar ceva mai încolo am pregătit un cântec de la Ace of Base. Însă în momentele următoare la Magic FM, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

A devenit un trend și un mod de viață, iar aparent ideea de low cost a apărut și în cafenele. E vestea bună a dimineții adusă de Liana Stanciu în matinalul vostru preferat Magic Morning. Momentul este disponibil pe site-ul nostru pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Mâine dimineață Liana Stanciu o să vă povestească despre un fenomen astronomic spectaculos. Așadar, nu ratați mâine, Magic Morning începe la 6 fix.

Modern Talking Brother Louie am ascultat la Magic FM. Albinele sunt poate cele mai importante vietăți de pe pământ, iar timp de mai mulți ani oamenii de știință au crezut că modul în care este creată originea unei colonii este ceva simplu. Însă un nou studiu sugerează că realitatea este mult mai complexă. Cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside, au descoperit că viitoarele regine sunt crescute în camere special concepute, construite de albine lucrătoare tinere. Aceste camere sunt construite din ceară unică, oferă condiții mai bune, iar larvele au parte de o îngrijire dedicată care ajută la ghidarea dezvoltării acestora într-o regină sănătoasă. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM, ascultăm în momentele următoare Jennifer Lopez cu Marc Anthony, Nomeames.

Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri. Sindicaliștii din educație ies mâine în stradă. Începând cu ora 11 vor picheta Palatul Parlament.

date pentru anularea măsurilor. Datele de stare civilă verificate automat la eliberarea actelor de identitate. Asta prevede un proiect de lege adoptat de Senat, prima cameră sesizată. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale, iar instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Inițiativa parlamentarilor USR face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Și David Popovici concurează în acest weekend în Italia la trofeul Sete Coli. La Roma va fi prezent și notătorul Denis Popescu. Cei doi sportivi de la Dinamo se pregătesc pentru campionatele europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Joșa la Magic FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 pe Ronina.

0: 5 litri la 16,99 lei și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe ghetin.ro.

a fost lansată în 1962 de Rudy Clark, iar George Harrison l-a înregistrat în 1987. Inclus pe albumul Cloud 9, este singlul principal extras de pe acest album. Pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem streamul Magic 80 Hits, unde puteți asculta cele mai bune cântece din anii 80. Tot acolo găsiți și streamul Magic 90 Hits, unde puteți asculta cele mai bune cântece din anii 90. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Backstreet Boys, Show Me the Meaning of

Golden, Love Me Like You Do. Am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Final de oră 17 la Magic FM și finalul întâlnirii noastre. Seara continuă la Magic FM, imediat după fixul orei 18 vă las în compania Andrei Berghia, care v-a pregătit multe cântece frumoase. Yusuf Nodur și Nene Cherry, 7 Seconds. Tot ora viitoare o să ascultați și Albano cu Romina Power. Felicitări!

0: Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Nu cet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Care sunt cele mai frumoase nepoate din țară? Leo și Jack, doi actori de teatru faliți. Goana

0: de sâmbătă 28 ianuarie. Vino la Teatrul Elisabeta și bucură-te de comedie. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Celebrate good times. Magic 90s. Enjoy the music, play the memories. This is magic.
8: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.
7: Here we are now. This is Magic 90s.
9: Cea mai bună muzică.

Miercuri, da, deja e miercuri, trece repede timpul și săptămâna și luna, că suntem aproape de finalul lunii iunie. O să avem două luni de foc, urmează iulie și august. Deja vedem semnele că vine canicula de săptămâna viitoare. Da, ne pregătim. Ne pregătim și sticle cu apă, să ne hidratăm bine și, bineînțeles, muzica de aici, de la Magic FM. Andreea Virghea, sunt împreună până la ora 20 și astăzi, în drumul vostru spre casă, încerc să vi-l fac mai plăcut.

acelor 7 secunde, bine, există două reguli. În primul rând, ai nevoie de 7 secunde ca să faci o impresie despre o persoană pe care o întâlnești pentru prima dată. Deci fii atent la ce spune intuiția. Și mai e o regulă de 7 secunde în conversațiile cu

din locul în care ne aflăm, putem să ne uităm la evenimentele care au avut loc într-o zi ca aceasta. Începem cu anul 1901. Avea loc prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso la Paris. Tot e 24 iunie 1926, inaugurarea primei linii aeriene naționale civile pe ruta București-Galați. Mai aproape de noi, 2004, o zi ca aceasta, chitara Fender Stratocaster a lui Eric Clapton, botezată de artist Blackie, era vândută la licitație New York pentru aproape $1,000,000. Banii au mers către clinica de dezintoxicare fondată de artist în 98. Și același an, 2004, acea zi și același loc, New York, pedeapsa capitală era declarată neconstituțională. Avem la ascultare, tot de peste ocean, un hit 91, R.E.M., Losing My Religion, pe Magic FM.

0: Bălășteanu, bun găsit la știri! PSD a anunțat că își asumă guvernarea, iar premier este propus șeful partidului Sorin Grindeanu. El cere libertate totală de decizie pentru un guvern monocolor.
1: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente.
0: De cealaltă parte, USR propune iar o rotativă la guvernare, deputatul Uniunii Iulian Lorenz.
2: Să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
0: Soluția rotativei a fost discutată de cele trei partide, nu și cu PSD încă. Și Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile. Tribunalul București a respins definitiv contestația primarului general în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.

Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un test simplu, o strângere puternică de mână, poate oferi informații despre starea generală a organismului uman. Peste jumătate de milion de oameni au fost studiați mai bine de 10 ani, iar o forță a mâinii sub 24 de kilograme la bărbați și 16 kilograme la femei a fost asociată cu un risc mult mai mare de probleme serioase de sănătate. Nu, exercițiile de îmbunătățire a forței musculare a mâinii și pumnului nu garantează longevitatea. Muzica și veștile bune, da? Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Mâine mai multe despre un fenomen astronomic spectaculos pe care poți să-l vezi acum pe cer. Pleiadele. Când și unde se văd și cine sunt cele 7 surori. Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.

0: Încă de obicei.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

The Road to Hell, o piesă despre traficul de coșmar de la orele de vârf. Și când pleacă toată lumea acasă, e oră de vârf, nu cam pe acum. Multe mașini, străzi închise în București, cel puțin, se sapă, se lucrează. Cred că va mai dura situația asta, așa că nu vă grăbiți și nu vă stresați. Lăsați să curgă muzica, dacă traficul e blocat, că avem ce asculta. Rămâne împreună pe Magic FM. Heal the World cu Michael Jackson și Ora Dion acum, Friends.

frumoasă, e muzica aia care vindecă. Heal the World, Michael Jackson, pe finalul acestei ore. Dar ne așteaptă ora 19, împreună rămânem. V-am pregătit Natalie Imbruglia, Torn.

0: cu domnul Chris de Burgh, The Lady in Red, imediat.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slabo Ficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolit, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
0: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Pentru mine, fericirea în mijlocul verii. De fapt, oricând pe timp de vară este ploaie. Am ajuns să o apreciez mai mult decât în alți ani. Și faptul că seara asta ne-a binecuvântat cu o ploaie zdravă în capitală mă face să fie exact cum a cântat Rare și cea mai fericită. Sunt sigură că nu sunt singura. Probabil mai puțin plăcut dacă nu ai umbrelă când plouă. Plăcut dacă rămâi pe Magic FM, Bad Boys Blue din anii 80, Your Woman, și apoi Natalie Imbruglia, am promis Torn.

dată Natalie Imbruglia în videoclip și freza ei, care pare atât de greu de făcut. Cred că și acum ar fi cool outfit-ul ei. Eu oricum am văzut că a revenit un pic moda anilor 90, cel puțin la capitolul jeans și cămășile în carouri pe care le legam noi la brâu pe modelul Axl Rose, nu? Dacă am ajuns în zona asta rock, hai să mergem în anii 90 și în anii 80. Foreigner, I Want to Know What Love Is pe Magic FM.

mult să te uiți la telenovele. Rosalinda cu Thalia, Thalia care a jucat de altfel rolul Rosalindei. Acum am trecut la altfel de telenovele, seriale coreene, care sunt superbe din punctul meu de vedere. Superbă e și piesa următoare, Prince, am promis, Purple Rain, se potrivește la fix cu vremea de afară, cel puțin vremea din capitală.

0: îți dorești cu adevărat, mă rog, dacă știi să-ți dorești lucrurile pe care poți să le obții în viața asta, că, na, poți să-ți dorești să ajungi pe lună și e un pic mai greu de făcut asta. Dacă îți dorești muzică bună, atunci rămâi pe Magic FM. Împreună continuăm Bryan Adams, ascultăm Everything I Do It For You, da, muzică de film și apoi anii 80 cu Sissy Catch, Heartbreak Hotel.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un test simplu, o strângere puternică de mână, poate oferi informații despre starea generală.

0: organismului uman. Peste jumătate de milion de oameni au fost studiați mai bine de 10 ani, iar o forță a mâinii sub 24 de kilograme la bărbați și 16 kilograme la femei a fost asociată cu un risc mult mai mare de probleme serioase de sănătate. Nu, exercițiile de îmbunătățire a forței musculare a mâinii și pumnului nu garantează longevitatea. Muzica și veștile bune, da? Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Mâine mai multe despre un fenomen astronomic spectaculos pe care poți să-l vezi acum pe cer. Pleiadele. Când și unde se văd și cine sunt cele 7 surori? Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning ca de obicei.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9

0: magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la sala

0: Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Hotel City Catch. Unde mergem noi ca să ne luăm doza de cofeină de obicei? Mergem la o cafenea, mai ales că vrem să socializăm. Ei bine, în dimineața asta ne-a spus Liana Sanciu, ne-a dat vestea bună dimineții. Ideea de low cost a ajuns și în cafenele. Găsiți momentul și informația utilă în podcastul Magic Morning de pe magicfm.ro și aplicația Magic FM România, care se descarcă foarte simplu pe telefon, v-am mai zis eu, dacă aveți iPhone din App Store, iar dacă aveți telefon cu Android din Google Play. Și în aplicație există multe alte surprize frumoase, cum ar fi radiourile noastre online, Magic 80s, Magic 90s, Magic Gold, vă las să o descoperiți singuri. Și puteți asculta și radioul, bineînțeles, din aplicație direct. Carla's Dreams, te rog, acum!

0: să nu fim triși când ne despărțim, că ne auzim și mâine tot aici la ora 18 pe Magic FM. Andreea Berghia, sunt să aveți o seară frumoasă și noaptea să nu fie foarte caldă, să vă odihniți și ziua de mâine să înceapă cu dreptul. Ne auzim mâine, bye!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: vorbea că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
10: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
9: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
10: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
9: Înscrieri pe diamondclub.ro.
10: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie. Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv.
9: O seară plină de emoție, șlagere românești întregite și amintiri care prind din nou viață.
10: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București.
9: Rezervări pe naiv.ro.
10: Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Are you ready for this?

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Thank you for the music.
4: Magic.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe. E timp
1: pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
2: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
3: Poveste o să scriem noi peste.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un test simplu, o strângere puternică de mână, poate oferi informații despre starea generală a organismului uman. Peste jumătate de milion de oameni au fost studiați mai bine de 10 ani, iar o forță a mâinii sub 24 de kilograme la bărbați și 16 kilograme la femei a fost asociată cu un risc mult mai mare de probleme serioase de sănătate. Nu, exercițiile de îmbunătățire a forței musculare a mâinii și pumnului nu garantează longevitatea. Muzica și veștile bune, da? Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Mâine mai multe despre un fenomen astronomic spectaculos pe care poți să-l vezi acum pe cer. Pleiadele. Când și unde se văd și cine sunt cele 7 surori. Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning ca de obicei.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: Come on! Yeah! Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Viața bate câmpii!
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râzi, de ce existi?
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Are you ready for this?
5: Unde e mult?